私のこの体の中には日本に生まれた古い血が流れています。そんな人間の少なくなった今日でも、お天道様だけは私を照らしてくれます。

気づかせてあげるの未来なんてラビエルと一緒に出てるか Hey my friends ですがファファルファナのシャーナの場合半端なマータのファンソンは伝わらないここに限り Trust me 冗談しヒヒザッとかっこよくなるといいけどいもなくなしまうほどガッツポーズさせちゃう白くも煮抜くもさ